ארץ הייף ולות אב הייף ולות אב שטיטו ים סטנטו ים קו או או איי איי סיצ'רלנט Sichigalendo sutindo yami yami ndiyagwe yakho haya ha